Yang zhuo ban ba, da ga zui niang de xian ba bo jiang cu ye ge xi jie le yi luo de dai wei men dui xi ba de ni cha di. Xian la xian ba bo di jin lan mo ye kan ge long jin jia zuo xiong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xian ba bo di jin lan mo la ya xu zuo jue de le yi de yang qie le pu jin guo.

Sehing sing lo he kara kes ti sama ye ya tu te ring ji en zon da cha mon de ya ni si song mo po da ja ba ye ya ji chong pi na po da la lo pa ya rom chi ja